na bungi. Aji, aji, aji, smis. Aga udto hapon banggi. Aji, aji, aji, smis. Aga udto.